کل کا تو واقعی نہیں پتا کل کیا ہوگا, لیکن آج کا پتا ہے سائرہ کہ ابھی آج ہماری گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ سائرہ اور نعیم اجازت لے لیجیے اپنے شروتاؤں سے. تو چلیے پریکرما کاریہ کو یہیں